fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun, și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contactat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent pentru aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie, pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra Uniunii Europene unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contactat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie, pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra unei Europe unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați

0: vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contactat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie, pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra Uniunii Europene unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar, Diasp.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contractat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie, pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra Uniunii Europene unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: așa, măi.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contactat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent la aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra unei Europe unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contactat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent pentru aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie, pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra unei Europe unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Acum aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: tău.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
2: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693. 93.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA-Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contactat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie, pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra Uniunii Europene unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA-Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contactat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie, pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra Uniunii Europene unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Meisje knarren kon zijn vier frikken. Je buur had daar, dan kostte niet meer. Ik wou wij meer als die portokallen. Stil nog voel ik een onze dwarren. Ik tot de losse vier tjikkie tjikkie. Ce semn nu se explică. Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori. Nu am numărat că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

0: mai sus.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.
2: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contactat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie, pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra unei Europe unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Plâns bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama, cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă mai rău și că nu o să creadă restul. Când am auzit prima oară de o fată care să vorbească public despre abuzatorul ei, simțeam că prin curajul ei se vindecă și mama. Și când am început să simt cât de sensibil sunt cu nervii, a durat o vreme.

Că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovarășii tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă picota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel, dar sigur, dar-s mult

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Radio-i, da? Oh, șa, șa, șa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contactat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent pentru aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie pentru luna ianuarie 2027, au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra Uniunii Europene unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu

0: inimă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani casă din piatră.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. LAGMAR.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu, unde a fost discutată consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperare economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. Energocom va furniza gaze pentru termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Energocom Trading va furniza gaze naturale către SEA Termoelectrica în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni, compania a contractat un volum estimat de peste 1,91 milioane megawatts, echivalent aproximativ 180,5 milioane de metri cub de gaze naturale. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice. Potrivit datelor prezentate de companie pentru luna ianuarie 2027 au fost contractați 647.008 MW, pentru februarie 569.330 MW, pentru martie 493.679 MW, iar pentru aprilie 201.083 MW. Letonia va continua să sprijine Moldova în procesul de aderare la UE. Letonia va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să împărtășească din experiența sa. Mesajul a fost transmis într-o convorbire telefonică a prim-ministrului Vasile Tofan cu omologul său leton, Andris Kulbergs. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Letonia și a subliniat că cele două state împărtășesc aceeași viziune asupra unei Europe unite, pașnice și prospere. Totodată, cei doi prim-ministri au discutat despre măsurile necesare pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, precum și despre continuarea schimbului de experiență între instituțiile celor două țări, în special în domeniile în care Letonia a realizat transformări importante. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la fel.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă trăi.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Că lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pic.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: frumoase.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: tot așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.